0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله.
1: آپ سن رہے ہیں DAFM 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
3: سنتے رہو GFM 90.4.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: It's 9 AM. This time check is brought to you by
6: Bank Al Habib. रिश्ता भरोसे का।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लैण लाए
9: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा।
8: 0331252576।
9: जी हाँ, बुड़ी 331-5-5-786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان تقولوا کہیں تم یہ نہ کہو، اصل میں تھا اللہ تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو کیا انما بے شک انزل الكتاب نازل کی گئی کتاب الا طائفتین من قبلنا ہم سے پہلے دو گروہوں پر، کون سے دو گروہ؟ یہود و نصارہ، وان کنا عن دراستهم لغافلین اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہ تھا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے کتابیں لاک میں رکھی ہوئی تھی، عوام کو نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو اے اہل مکہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ تم یہ عذر اور بہانہ نہ کر سکو کہ پہلے لوگوں کے پاس تو کتابیں تھیں اس لیے وہ ہدایت یافتہ تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ ہماری زبان میں بھی نہ تھیں اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے کو سمجھتے نہ تھے۔ او تقولو، یا کہیں تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر کتاب ہم پر نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدا منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یعنی تم کہیں یہ بہانہ بھی نہ کرو کہ ہمیں کتاب ملتی تو ہم زیادہ اچھا عمل کر کے دکھاتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی نشانی، روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت۔ اب اس کتاب کے لیے کیا لفظ استعمال ہوئے؟ بینہ، ہدا، رحمت۔ فمن ازلمو، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کر جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑے۔ صدف سی پی کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ بھی مڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو صدف عنہا یعنی اس کتاب کو چھوڑ کے منہ موڑ جائے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں. کیا جزا دیں گے، کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، برا عذاب. کیوں؟ بما کانوا یصدفون، کیونکہ وہ منہ موڑتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو نمبر ایک وہ بہت بڑا ظالم ہے، نمبر دو وہ اپنے ظلم کا بدلہ چکھے گا. ہل ینظرون، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. یعنی کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ کس کام کو؟ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے. کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ او یأتی ربک، یا تیرا رب خود آ جائے تب مانیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں پھر عمل کریں گے. او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں سامنے آ جائیں. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں آنے والی ہیں ان میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو پھر یہ ایمان لائیں گے، پھر یہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو بات یہ ہے کہ فرشتے کے آنے پر تو توبہ قبول نہیں ہوگی، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ موت کے وقت کا ایمان معتبر ہی نہیں. اسی طرح معجزہ آنے کے بعد جبرن منوانا، یہ بھی کوئی معتبر بات نہیں. یعنی معجزہ دیکھ کے جبری طور پر اگر کوئی شخص کسی بات کو قبول کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور ایسے ہی قیامت کے قریب جب نشانیاں نظر آنے لگیں گی تو پھر بھی توبہ قبول نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین چیزیں ظاہر ہوں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو. نمبر ایک دجال، نمبر دو دابت الارض، اور نمبر تین سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں نظر آ جائیں گی، لا ینفع نفسا ایمانها، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی. ایمان میں بھلائی کمانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنا. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بدلنے کا، اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. حدیث میں آتا ہے ان توبۃ العبد یقبل ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یغرغر نہیں کرتا، یعنی اس کی سانس نہیں اکھڑتی. جب ملک الموت پہنچ جاتا ہے اور سانس اکھڑنے لگتی ہے تو پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان. توبہ اس شخص کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو برے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ یہاں صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ ایمان میں خیر کمانا بھی ساتھ ہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ وہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے کرے. پھر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کون ہیں وہ لوگ؟ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور امت مسلمہ 73 میں بٹے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد جیے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. تو ایسے میں تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت، اس کو تم مضبوطی سے پکڑو اور اپنے نواجس کے ساتھ، مضبوط ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لو ان کے طریقوں کو. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وکانوا شیعاً، اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی آپ کی شفاعت ان کو نصیب نہ ہوگی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. اچھا، یہ جتنے بھی فرقے بنتے ہیں ان کی تہ میں دو باتیں نظر آتی، ایک حب مال اور دوسری حب جاہ، یعنی یا مال کی محبت یا جاہ کی محبت. جاہ کیا ہوتا ہے؟ شان و شوکت، سٹیٹس، بڑائی، مرتبہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. یعنی مال کی محبت کی وجہ سے یا مرتبے کی محبت کسی انسان کے ایمان کو، نیک عمل کو، اس کے دین کو کس قدر نقصان پہنچاتے ہیں جتنا بھیڑوں کے گلے میں دو بھوکے بھیڑیے گھس کے نہیں پہنچا سکتے. یعنی چیر پاٹ جو کریں گے وہ وہاں جا کے اس سے زیادہ تباہی ہو جاتی ہے ایک شخص کے ایمان کی جب اس کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا. میں نے عرض کیا، اگر جماعت بھی نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا، پھر تمہیں ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنمی ہوگے. صحابہ نے پوچھا، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا، جو اس راہ پہ چلے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انعمت علیہم کی پہچان ضروری ہے. صراط الذین اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انعمت علیہم کے طریقوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا. اب اس موقع پہ ایک سوال آپ سے کروں گی اور ایمانداری سے مجھ کو جواب دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ جو ہم نے جو نام بنا رکھے ہیں ان میں سے کون سا نام تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا اپنے لیے؟ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں کہلاتے جب تک کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایڈیشنل ٹائٹل نہ لگا لے. یعنی یہ بات سمجھ آتی ہی نہیں لوگوں کو کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو کافی نہیں سمجھتے. کون سے مسلمان، کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سا فرقہ، اس کے بغیر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں پھر یہ ہوگا کیا. تو دین میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ فرقے اور گروہ بندیاں اور ان چیزوں سے ہٹ کر اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ خالص رکھو. سب مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے. یعنی ہمارے لیے عمل کا راستہ کیا ہے؟ سب کا احترام کرے، سب کو ان کی ڈیو ریسپیکٹ دے. اگر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو تعاون کرے، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو خواہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو ان سے بھی بچ کر رہیں. کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب لوگ شخصیت پرستی کا شکار ہوتے ہیں، انسانوں کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی ہر درست نادرست بات کو لینے لگتے ہیں تو گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں. انما امرهم الی اللہ،

گا الا مثلہا مگر اسی کی مانند، اتنا ہی یعنی برائی کے برابر، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی کسی انسان کے حق میں کمی نہ کی جائے گی۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بے پناہ رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں کس قدر مہربان ہے، ہماری کوششوں کا کتنا قدردان ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا، جس نے ایک اچھا کام کیا، اس کے لیے بدلہ کتنا، صرف برابر کا نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ فلہ عشر امثالہا، دس گنا زیادہ۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ، لیکن بسا اوقات آپ کو اتنا بھی اس کا صلہ نہیں ملتا جتنا آپ کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو کہیں کا بھی اصول نہیں کہ ایک کام کا دس گنا زیادہ اجر دیا جائے، عموماً تو لوگوں کو ان کا حق بھی پورا نہیں ملتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی ہے کہ وہ ایک انسان کو اس کی نیکی کا ایک گنا نہیں، دس گنا ریٹرن دیتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی، خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ بھی آئے، یعنی صرف نیت ہے، صرف ارادہ ہے، اس پر بھی اجر، اور اگر وہ اس کام کو کر لیتا ہے تو دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی، یعنی نیکی کے تو ارادے پر بھی نیکی لکھی گئی، لیکن گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا گیا، حتیٰ کہ اگر ارادہ کر کے عمل نہیں کیا تو بھی نیکی لکھ لی گئی، اور اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، یعنی برائی پر اس کا صرف ایک ہی فیصد لکھا جاتا ہے، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وضو کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں، اسی طرح چہرہ دھوتا ہے یا پاؤں دھوتا ہے یا جسم کے دیگر آزاد ہوتا ہے، حتیٰ کہ آخری قطرہ ٹپکنے کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب کسی بھی غلط کام کے بعد توبہ کرتا ہے یا اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا کرم، اتنا احسان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی آخرت بگاڑتا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا ہی قصور ہے، ورنہ اللہ کا رحم و کرم تو بہت وسیع ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کا دس گنا اجر، گویا ایک گنا اجر کب ہے؟ جب صرف نیت ہی کرے، ارادہ ہی کرے، دس گنا کم از کم، یہ منیمم ہے، یہ نہیں کہ دس سے زیادہ نہیں مل سکتا، یعنی دس سے کم نہیں ہوگا، دس تو ضرور ہوگا، ہاں زیادہ وہ پھر ہر انسان کے اخلاص،

کوشش اور طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جس عمل میں نیت جتنی زیادہ خالص ہوگی, جتنی زیادہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب کا حصول انسان کے ارادے میں ہوگا, اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ عمل معمولی اور چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ تو بندے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے. اسی طرح اس نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے جو جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں. اور ہم سے بھی کیا تقاضا کیا گیا کہ ہم اپنے ہر عمل کو آپ کے طریقے پر کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پیارے ہو جائیں. تو جس کا عمل جتنا زیادہ قریب ہوگا آپ کے عمل کے, اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کے شوق میں رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ وہ آپ کے ایک ایک عمل کے پیچھے بہت غور کرتے, بہت کلوزلی واچ کرتے کہ آپ کون سا کام کیسے کرتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہر کام ہو سکے. مثلا یہاں تک آتا ہے کہ آپ کچھ مخصوص احادیث بیان کرتے ہوئے اپنے گریبان کا اوپر والا بٹن کھول لیا کرتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی تو آپ کا بھی اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا. یعنی یہاں تک وہ گہری آبزرویشن رکھتے. اور یہ ساری بات انٹرسٹ کی ہے, شوق کی ہے. جس چیز سے جتنی محبت ہوگی, جس چیز کے لیے جتنا شوق ہوگا, اور جس چیز کی جتنی ہماری نگاہوں میں قدر و قیمت ہوگی, اتنا ہی زیادہ ہماری آبزرویشن کا لیول بڑھ جائے گا, اور پھر اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر ہم عمل بھی کر سکیں گے. مثلا چھوٹی سی بات ہے, جوتا اتارنے میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہمیں عادت نہیں ڈالی گئی. اور اب بھی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں عادت ڈال رہے ہیں کہ وہ ابھی سے ہی سیکھ جائیں اور بڑے ہونے تک ان کو ایسی مشکل نہ ہو. اب زندگی میں ہم نے مثلا جوتا کتنی دفعہ پہنا اور اتارا ہوگا, کچھ یاد ہے؟ دن میں ایوریج کیا ہوتی ہے؟ کم از کم بھی 8-10 دفعہ تو یہ عمل ہوتا ہی ہے. چلیے ایوریج ہم 10 دفعہ بھی لگائیں ایک دن میں, تو سال کے 365 دن. تو جوتا پہننے اور اتارنے کے عمل کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم صرف اس میں ہی سنت کی پابندی کرتے ہوتے تو اب تک ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکی کا اضافہ ہو چکا ہوتا جو ہم نے صرف اپنی سستی, لاعلمی اور کاہلی کی وجہ سے موقع گنوائے ہیں. اسی طرح لباس پہنتے ہوئے اور بہت سے کام کرتے ہوئے, یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں روز کرنا ہی ہوتے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. لیکن ان کاموں میں بھی ایک ادب, سلیقہ اور ایک خوبصورتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز ہم کو سکھائے, اگر اس کے مطابق ہم کرتے چلے جائیں تو اجر و ثواب بے پناہ بڑھتا چلا جائے. اور ایک دفعہ ایک سنت آپ فالو کریں تو 10 نمبر اس پر, اور یہ کم از کم ہے. اور پھر جتنے شوق اور محبت کے ساتھ کریں, کیونکہ بعض اوقات ہم فالو بھی کر لیتے ہیں لیکن بس کسی کے دباؤ پہ, ہے کوئی دیکھ رہا وہ کیا کہے گا, یا کسی کے کہنے پہ, یا مجبوری کے مارے, ہائے اب کیا کروں, ساری زندگی تو بائیں ہاتھ سے کیا, اب دایاں کروں, بڑا مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہوتا. یہ بھی بھلا کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ

ایک نیکی لایا اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. اور پھر زیادہ سے زیادہ, جیسے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ 700 گنا تک اجر ہوتا ہے. بخاری میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اور 700 کا اجر سورۃ البقرہ میں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جو زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. یعنی اس مثال سے بات کو سمجھایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا فرمانا سچ ہے, یعنی بہلانا نہیں سچ کہنا ہے. بہلانا کیا ہے؟ جیسے آپ بچوں کو کہتے ہیں تم یہ کام کرو دیکھنا میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی, اور پھر سب بھول جاتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایسا نہیں, اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو اس کی ایک نیکی لکھ لو, کر چکے تو 10 نیکیاں لکھو, اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو, اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو, اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی نیکی لکھ دو. اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی, اور پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے, یعنی میرے رستے پہ چلنے کے لیے میری طرف بڑھتا ہے, میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کے درمیان کا فاصلہ بالشت کہلاتا ہے. اور ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ ہاتھ سے لے کے یہاں تک اس کو. پھر اسی طرح, اور اگر وہ میری طرف پیدل کی رفتار سے آتا ہے, میں سے بڑھتا ہوں یعنی دوڑ کر آتا ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں, یہ ہماری ہی ہمتیں اور نیتیں چھوٹی ہیں اور کم ہیں, یا ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جن احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے, اے ابن آدم اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور پرواہ نہ کروں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کروں گا اور پرواہ نہ کروں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطا کاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین کی وسعتوں کے برابر مغفرت عطا کروں گا. یعنی کوئی انسان کبھی بھی کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو, چاہے وہ کتنی بڑی خطا کر چکا ہو, کتنا بڑا گناہ کر چکا ہو, اور گناہ کر کر کے اس نے زمین بھر ڈالی ہو, لیکن پھر بھی اگر وہ پلٹتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے, اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان سارے گناہوں کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ لی جاتی ہے, کیونکہ وہ پلٹ آیا. تو پلٹنا ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کسی چیز کو الٹ دینا. مثلا اگر کسی نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رکھا تھا گناہوں سے, تو جب اس کا ورق پلٹا دیا اس نے اور نئی زندگی شروع کرنے لگا تو وہ سفید طرف نکل آئی نا, وہ سب برائیاں جو ہیں وہ اس کی بھلائیوں میں بدل گئیں. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب واقعی ہماری نیت بہت اچھی ہو اور ہم رو کر اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کریں. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا, اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کے لیے بس اتنا ہی بدلہ ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی ہے, میرے رب نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے؟ آپ صلی اللہ

0: علیہ وسلم سے کہ یہ تفرقہ بازی کرنے والوں کو آپ بتا دیجئے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں، آیت 159 میں تفرقہ بازی کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ جو لوگ فرقوں میں اور گروہوں میں بٹ جائیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے، وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے، آپ اپنے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، سیدھے سادے دین کا، صراط مستقیم کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. پھر صراط مستقیم ہے کیا؟ کون سا صراط مستقیم؟ کیسا سیدھا راستہ؟ دینن قیمن، درست دین. درست دین کون سا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے تین نشان بتائے گئے، صراط مستقیم، دینن قیمن، ملت ابراہیم. یعنی اگر کسی شخص کو اپنے رب کا قرب چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمائے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اس لیے انہی کے طریقے کو پسند فرمایا، اسی کو صراط مستقیم کہا، اسی کو دینن قیمن کہا، اور اسی کے لیے ملت ابراہیم کے لفظ استعمال کیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اب سورت الانعام کا اختتام ہو رہا ہے، اور پوری سورت الانعام میں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام سے تھی، دراصل ان سے خطاب ہے اور ان کو سیدھے رستے کی طرف آنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے غلط عقائد پر تبصرہ کیا گیا اور انہیں کنڈیم کیا گیا، اور آخر میں پھر انہیں ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اے لوگو سن لو، میں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے رستے پر آؤ تو آؤ مل کر اسی کی طرف چلتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دینا قیما، درست دین. یہ جو قیاما کا لفظ ہے، یہ قیام کا مخفف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صلاح. صلاح کس کو کہتے ہیں؟ درستگی. صلاح اور بقا کا مدار، دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا. دینن، دین کا ویسے بھی مطلب آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، لائف سٹائل، طریقہ زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ. تو دینن قیمن، درست دین، یعنی ایسا دین جس پر انسان کی صلاح اور بقا کا دار و مدار ہے، جو انسان کی نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت کو بھی درست کرنے والا ہے. اور اس دین کی ابتدا اور اس دین کی جو بنیاد ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، جس میں کوئی شرک نہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی اور انحراف نہ ہو. جو ہر ٹیڑھے پن سے اور ہر شیطان کے راستے سے خالی ہو، جو سیدھا سیدھا اللہ تعالی کی طرف جانے والا ہو، اور جس کے آپ نے 10 بنیادی اصول پڑھے، جس کے آغاز میں بھی شرک کی نفی تھی اور باقی عام معاشرتی زندگی کے احکامات تھے. قل اننی ہدانی ربی، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے یقیناً ہدایت عطا کی ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک چوتھا نشان کیا ہے، کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو رب کا دکھایا ہوا ہے. یہاں رب کی ہدایت کو ہی دراصل صراط مستقیم، دینن قیمن اور ملت ابراہیم کہا گیا، اس لیے کہ ہدایت کی راہ دکھانا، صحیح راستہ بتانا، یہ خالق کا ہی کام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدا، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. اگر غور کیا جائے تو یہ ہدایت کا فلسفہ ہے کیا؟ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ راہ دکھانا کہتے کس کو؟ کس کا راستہ اور کون دکھائے اور کیوں دکھائے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے. یہ دنیا خود نہیں بنی، کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے. تو جس نے یہ بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ اس زمین سے بھی، اس کی ابتدا اور انتہا سے، وہ ہماری ابتدا اور انتہا سے اور ہماری حالت سے، ہماری نفسیات سے بخوبی واقف ہے. اس کو زیادہ بہتر طور پر پتا ہے کہ ہمیں اس زمین پر کس طرح رہنا چاہیے، کیا چیز ہمارے حق میں اچھی ہے اور کیا بری ہے. تو دین کی رہنمائی، رب کے راستے کی رہنمائی، سیدھے رستے کی رہنمائی، دراصل یہی ہے کہ بنانے والے کی نظر میں جو چیز زیادہ درست اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے، وہی اس نے ہمیں عطا کی ہے دین اسلام یا ملت ابراہیم کے نام سے. جس نے ہم کو بنایا نہیں، جو ہماری ضرورت سمجھتا نہیں، وہ ہماری رہنمائی بھلا کہاں سے کر سکتا ہے؟ انسان تو اپنے بھی ماضی مستقبل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا، نہیں واقف. ہم اپنے بدلتے ہوئے مزاج کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہوگا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلے سال آپ کی پرائیورٹیز اور ترجیحات کیا ہوگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے اور اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ نہیں بتا سکتے. تو جب ہم کل کے بارے میں ٹوٹلی ڈارکنیس میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کی اپنی آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ دوسروں کو راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ آپ امیجن کیجئے کہ کل ایک سیاہ رات ہے، کیونکہ ہمیں کچھ پتا جو نہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ کل کیا ہوگا. نہیں، کل کو آپ رات سے تشبیہ دیں، مکمل ڈارکنیس سے، ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ خبر نہیں ہمیں کل کیا ہونے والا، کچھ نہیں دکھائی دیتا ہم کو کل کے بارے میں. جب کچھ پتا نہیں اور ہم آنکھیں کھولتے اور مکمل ڈارکنیس ہے، تو ہم کسی کو راستہ کہاں سے بتا سکتے؟ ہم کسی کو راہ کہاں سے دکھا سکتے؟ ہمیں ضرورت ہے ایسے میں اس ہستی کی کہ جو ہمیں واقعی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری صلاح ہو، بقا ہو، اور دین و دنیا درست ہو، تو پھر ہمیں اپنے خالق ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں، اس دین کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اور اس دین کے بنیادی اجزاء کیا ہیں. یہ صراط مستقیم اور دیناً قیاماً اور ملت ابراہیم کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو بتا دی گئی کہ اس میں کوئی شرک نہیں، اللہ کی ذات خالق کے برابر کوئی نہیں کسی بھی اعتبار سے. اور دوسری بات، ہماری ساری وفاداریاں، ہماری عبادتیں اور ہماری قربانیاں سب کی سب صرف اس کے لیے ہو جائیں. اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کا سب اسی کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز بنائی اس نے، ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوا اور انتہا بھی اسی کی طرف ہوگی. ہر چیز اسی کی تابع داری کر رہی ہے، تو مجھے بھی اسی کا فرما بردار بننا ہے. ان صلاتی، صلات جو ہے اگرچہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ عبادت کے سارے طریقے، وہ دراصل اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یعنی شرک سے پرہیز میں سب سے پہلی چیز اخلاص، عبادت میں اخلاص. کہ اس دین میں عبادت کا صرف ظاہری ڈھانچہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو. نسکی میری قربانی, قربانی میں مالی قربانی بھی مراد ہے اور دیگر قربانی بھی, وہ سب کچھ کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے یا اس سے صلہ پانے کے لیے نہیں. اور پھر ومحیای ومماتی, میری زندگی اور میری موت. اب دیکھیے کہ نسو کی قربانی میں بھی ایک طرح سے جان جاتی ہے نا, اور مماتی موت میں بھی. اور پھر صلاتی اور محیای, اللہ کا ذکر جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان زندہ ہو. تو خواہ میں زندہ ہوں, خواہ میں فوت ہو جاؤں, خواہ میں کچھ اپنے جسم سے کوئی قربانی کر رہا ہوں, یا اپنے مال کی کوئی قربانی کر رہا ہوں, یا اپنے وقت کی کوئی قربانی کر رہا ہوں, وہ سب کچھ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک, للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. اب دیکھیے کہ اسی کو دیناً قیماً کہا گیا نا, یہ درست دین ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو. اور یہ یاد رکھیے کہ کسی عبادت میں نہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, نہ چاشنی پیدا ہوتی ہے, اور نہ ہی اس کے نتائج انسانی زندگی میں نظر آتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی. ظاہری طور پر بڑے بڑے کارنامے کر لینے والے جب تک اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص نہیں کرتے, نہ دنیا میں اس کام میں کوئی برکت ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی صلہ پائیں گے. دین کے نام پر بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے اور بڑی بڑی بڑائی ظاہر کرنے والے جب تک اس کام کی روح میں رب العالمین کی خوشی اور خوشنودی نہیں چاہیں گے, اس وقت تک وہاں وہ پاس نہیں ہو سکتا, وہاں قبول نہیں ہوگا. ایک شخص سارا دن نماز میں کھڑا رہے, ساری رات سجدے میں پڑا رہے, اپنے مال کا آخری حصہ بھی دے ڈالے, لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا شریک له, اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا. کس چیز کا حکم دیا گیا؟ شرک نہ کرو. شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں, جب ہم قربانی اعلان کر کے کرتے ہیں, جب ہماری ظاہری زندگی میں تو اسلام بہت نظر آتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ اترا نہیں ہوتا, تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے. ریاکاری اور دکھاوا کیا ہے؟ شرک. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی عبادات میں, اپنی قربانیوں میں, اپنی زندگی اور موت کے کسی عمل میں, ابتدا اور انتہا میں کسی بھی طرح کسی دوسرے کو شریک نہ کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں دوسروں کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی کوئی بات پتہ چلتی تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں, اچھا اور کون کر رہا ہے, اوروں نے کر لیا, چلو اب میں بھی کر لیتی, اور اگر اور نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کرتی. ہم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں بنائے رکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ بولتے وہ انا اول المسلمین, میں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا ہوں, میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. آپ دیکھیں کہ کائنات کی ساری چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بار بار, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے ہیں جو بھی آسمان و زمین میں ہیں. ساری چیزیں کائنات کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اگر ایک میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ کچھ بھی نہیں. میں اس انتظار میں کیوں ہوں کہ باقی سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ آ جائے تو پھر میں بھی بن جاؤں؟ میں نمونہ پیش کرنے والی اور میں ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر چیز کے پائنیئرز کہلانا چاہتے ہیں. یہ کام ہم نے شروع کیا, یہ میرا آئیڈیا تھا, یہ میں نے سب سے پہلے کیا, لیکن دین کے معاملے میں سب سے پیچھے. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات, اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کی اطاعت کریں. لیکن اس کا یہ شکوہ بجا ہے نا, وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے کرنے کا حق تھا. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین, یعنی صرف یہی نہیں کہ للہ رب العالمین, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انا اول المسلمین بھی, یعنی اخلاص کے ساتھ نیکیوں میں جلدی کرنا, نیکیوں میں آگے بڑھنا, دوسروں کا انتظار کیے بغیر تیزی سے اس راستے میں آگے جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو, کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وامرت ان اکون من المسلمین, حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی, توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, جب دنیا کی بہت بڑی حکومت اور ہر نعمت ان کو مل گئی تو ان کی تمنا کیا تھی کہ یا اللہ میری موت بھی اسلام پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا تھا, وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی کی پہچان ہو جاتی ہے نا, اس کی قدر اور اس کی بڑائی اس کے دل میں سما جاتی, پھر اس کو دیر نہیں لگتی یہ کہنے میں کہ انا اول المسلمین, اللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلتا تیرے راستے میں, میں نکلوں گا, کوئی نہیں کرنا چاہتا میں کروں گا, میں اس جگہ بھی تیری اطاعت کروں گا جہاں سب لوگ کرتے ہیں, اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں کوئی نہیں کرتا, میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیری اطاعت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں لوگ, اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیرا بننے پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ. کیونکہ ہم تو لوگوں کی نگاہوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی اچھائی کو اپریشیٹ کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں, کوئی ڈسکریج کرے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم تو کسی کی وجہ سے اور کسی کی خاطر اچھے بن جاتے ہیں, اور جب وہ خاطر اور وجہ ہٹ جاتی ہے تو ہم واپس اپنی جگہ پلٹ آتے ہیں. تو ہم نے اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں کر رکھا ہے؟ قل, کہہ دیجئے, اغیر اللہ ابغی ربن, کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہ رب کل شیئن, حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے, اسے چھوڑ کر میں کسی اور چیز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کروں؟ ہر چیز کا خالق مالک اور رازق وہ ہے, میرا بھی خالق مالک اور رازق وہی ہے, جب پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی کائنات کے لیے تو سرتابی کی مجال ہی نہیں, اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں. اختیار تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے. آپ کے اوپر کسی نے جبر تو نہیں کیا کہ آپ ضرور اس کو رب مانے, نہیں ہے نا ایسا, اپنی خوشی سے مانے ہوئے. تو یہاں چونکہ ہمیں چوائس دی گئی, اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ نہ مانیں, لیکن ایسا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے, جو عقل مند ہو وہ تو ضرور یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو رب کیسے مان لوں, حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا, ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, ہر شخص کی کمائی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا, اور اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر پڑے گی, کوئی دوسرا ذمہ داری قبول نہ کرے گا. اچھا دنیا میں کبھی کوئی قبول کرتا ہے آپ کے غلط کام کی ذمہ داری؟ بلکہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی تو کیا اپنی بھی کسی پہ ڈال دوں. تو جب دنیا میں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن کون ہمارا بوجھ اٹھائے گا؟ اصل بات یہ نا کہ یہاں بعض اوقات جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سے محبت کرنے والے آڑے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, تم یہ مشکل راستہ اختیار نہیں کرو, میرے ہی راستے پر چلو, کوئی نہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ میری وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا, آپ اس کو کچھ نہ کہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. جو بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے. تمہارے اختلافات کی حقیقت وہ تم پہ وہاں کھول دے گا. اور یہاں بھی اختلاف کیا کہ ایک شخص سرنڈر کرنا چاہتا ہے, اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے, لیکن جو ہی اس رستے پہ چلتا ہے, جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی لکیر کھینچی اور پھر اس کو کراس کرنے والی لکیریں کھینچی دائیں بائیں دو دو, اور فرمایا کہ ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے, آپ سیدھا جانے لگتے ہیں وہ آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ ادھر آؤ, یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. اور پھر اس میں کشمکش شروع ہو جاتی, آپ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ صحیح ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے. ایسے میں جس چیز کو آپ نے حق پہچانا اور اس پر چلتے رہے, تو یہ جتنے بھی اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یا غلط چیز کی طرف بلانے والے ہیں, ان سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے کھول دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا معنی جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, خلیف سے ہے جانشین, یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا, ون آفٹر اندر, جنریشن آفٹر جنریشن. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. انسان سے پہلے یہ زمین جنات کے پاس تھی, پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا, پھر انسانوں میں بھی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئی. اور یہاں پر احساس کیوں دلایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے یہاں نہیں تھے, ہمیشہ نہیں رہو گے, تم آئے ہو اور جانا ہے تم کو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کی. یہ سب کچھ کیوں ہے, یعنی تمہیں یہ درجات کیوں ملے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے, لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ آزمائے تم کو اس معاملے میں جو اس نے دیا ہے تمہیں. اس آیت کو ایک تو آپ لیجئے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں کہ مکہ میں نازل ہوئی, تو قریش کو آخری بار سمجھایا جا رہا ہے, آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو اس دنیا میں نمودار ہونے والی تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو, تم سے پہلے یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں. اور آگے انشاءاللہ سورت الاعراف جو کہ انعام کا پیر ہے, وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان ساری قوموں کا اب تفصیلی ذکر ملے گا جو اہل مکہ سے پہلے زمین پر آباد تھیں. فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا گیا اور بعض کو بعض پہ درجے دیے گئے, کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت اعلی مقام پر تھی, دوسری کسی اور اعتبار سے. لیکن یہ نعمتیں جو مخصوص قوموں کو ملی, یہ سب دراصل ایک آزمائش تھی. ان ربک سریع العقاب, یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے. یعنی دیکھو ان قوموں کا حال جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح انہوں نے سزا پائی. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں, کیونکہ کوئی بھی آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. تو مراد کیا ہے اس سے؟ اب اپنے آپ کو لیجئے کہ ہم آج اس زمین پر ہیں, کل نہیں تھے, پچھلی سینچری میں ہم یہاں نہیں تھے, اگلی سینچری میں بھی ہم نے یہاں نہیں ہونا. یہ چند سال ہیں جو ہمیں یہاں ملے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہم اپنی اس مہلت کو بڑھا نہیں سکتے. تاریخ کے اس پورے پس منظر میں اگر آپ یوں سمجھے کہ پچھلی 20 سینچریز کو آپ لے لیجئے, ایک قوم آئی وہ چلی گئی, دوسری آئی تیسری آئی, آتے آتے آتے آپ کی پلیسمنٹ یہاں ہوئی, اللہ نے آپ کو مثلا یہاں رکھا. اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے, پھر اور قومیں آ جائیں گی اور آ جائیں گی. نہ آپ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے. بس جس طرح اور لوگ اپنے اپنے وقت پر آئے, اسی طرح آپ اپنے وقت پر آئے ہوئے ہیں یہاں, اور ایک مہلت ہے آپ کے پاس, ایک وقت ہے. اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, وہ تمہیں آزما رہا ہے. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو بھی اس نے تم کو دے رکھا ہے, جو کچھ تمہارے پاس ہے, اس سب میں دراصل تمہارا امتحان ہے. یہ جتنی بھی سینچریز یا جتنے بھی یہ لوگ گزرے, ان سب کو سورج بھی ملا, زمین بھی ملی, پانی بھی ملا, سبزہ بھی ملا, کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی, نعمتیں ملی, سب کچھ ملا. ہاتھ پاؤں آنکھ کان, یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو سب کو برابر کی ملی. جسمانی قوتیں اور خارجی قوتیں, عقل استعمال کرنے کے, بھاگنے دوڑنے کے کھلے مواقع عطا کیے گئے. پھر سب کا امتحان لیا جا رہا ہے, دور سے دیکھا جا رہا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر کون کیا کر رہا ہے. اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف گریڈز میں رکھا گیا. یعنی اگرچہ بنیادی بیسکس جو تھی وہ سب کے پاس ایکولی تھیں, مثلا دن کے 24 گھنٹے سب کو برابر کے ملتے رہے, لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا. کسی کے پاس ذہانت زیادہ تھی, کسی کے پاس علم زیادہ تھا, کسی کے پاس حسن زیادہ تھا, کوئی جسمانی قوت میں بڑھا ہوا تھا. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایک قد نہیں رکھتے, سب کی ایک ہائٹ نہیں ہوتی, سب کا ایک رنگ نہیں ہوتا, سب کی مالی حالت برابر نہیں ہوتی, سب کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہ اونچ نیچ جو ہے انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ کون کس نعمت کو پا کر کرتا کیا ہے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے, کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے, کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف ہے, کسی میں کام کرنے کی قوت زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے, کوئی جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہے اور کوئی جسمانی اعتبار سے معذور اور بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب امتحان کیا ہے کہ امیر مال پا کر مال میں کرتا کیا ہے, غریب غربت میں کس طرح جیتا ہے, صبر کے ساتھ یا جزا فضا کے ساتھ, یا پھر غلط اور حرام کام شروع کر دیتا ہے. عالم اپنے علم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. جاہل اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. عقل مند اپنی عقل کا, ذہانت کا استعمال کہاں کر رہا ہے. بے وقوف اپنی بے وقوفی پر کتنا صابر ہے. جس کو اللہ نے کام کی قوت زیادہ دی ہے وہ اس قوت کو کس کام میں لگا رہا ہے, اچھے میں یا برے میں. اور اسی طرح باقی نعمتیں بھی. اللہ نے تمہیں دوسری قوموں کے بعد اب بسایا, جینے کا موقع دیا, وسائل عطا کیے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو, لیکن ہر آنے والا یہی سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ یہاں ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو دنیا میں آنے والوں کو, اور خصوصاً نعمتیں اور اقتدار ملنے والوں کو لاحق ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہم کو مل گئی ہے, یا مال مل گیا ہے, یا کوئی قابلیت مل گئی ہے, تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی. حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وقتی بھی ہے, آزمائش کے طور پر ہے, انعام کے طور پر نہیں. جنت میں جو ملے گا وہ انعام کے طور پر ہوگا. اور جو شخص یہ یاد رکھے کہ اس کا حساب جلدی ہونے والا ہے, تو پھر ایسا شخص کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. ان آیات کو پڑھ کر دین کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے؟ کیونکہ پیچھے اب تک جتنے بھی لفظ آپ نے دین کے لیے، صراط مستقیم وغیرہ کے لیے پڑھے، وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے. اینڈ آف سورۃ الانعام جو ہے یہ ہمیں ایک دین کا واضح نقشہ دیتا ہے. دین جو ہے وہ شروع سے ایک ہی رہا ہے اور بالکل سیدھی صاف شاہراہ ہے، کوئی اس میں پگڈنڈیاں نہیں، کجی نہیں، انحراف نہیں. دینن قیمن ہے، ملت ابراہیم ہے، جس میں نہ شرک ہے نہ تکبر ہے، بلکہ عاجزی ہی عاجزی ہے. اور اول المسلمین کی تمنا ہے، آگے بڑھ کر اطاعت کروں. اخلاص ہے، جس میں پرسنل لیول پر کوئی ریاکاری نہیں، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ جسمانی عبادات میں، نہ مالی عبادات میں. یہ پوری ایک سمری بن جاتی ہے نا، پچھلی جو کچھ آپ تفصیلات پڑھتے رہے ان کا ایک پورا کمپیکٹ سا نقشہ سامنے آتا ہے. دین کوئی سیلف ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیں اور ان کو دین کا نام دے دیں، بلکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ یہاں کیوں پیش کیا گیا؟ کہ حنیفاً، ان کی ایک صفت یہاں استعمال ہوئی، فوکسڈ تھے، یعنی بہت فوکسڈ تھے اس معاملے میں کہ انہیں کرنا کیا ہے. بہت کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف بڑھنے والے تھے، ہر کنفیوژن اور ہر الجھن سے پاک. اچھا، الجھنوں سے پاک انسان کب رہ سکتا ہے؟ جب اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، کر لو کر لیا، حجت بازی نہیں کرتا بنی اسرائیل کی طرح، کیسے، کتنا، کب، جھک جاؤ جھک گئے. ہمارا سارا زور کس پر ہو گیا؟ کیسے پر. جسے کمپس ہوتا ہے تو اس کی سوئی ایک خاص سمت کی طرف جاتی ہے، ہم بھی جہاں ہوں ہماری سوئی ایک ہی جانب ہو، تبھی سیدھا رستہ ملے گا.
1: میں نے آرٹس جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے اپنی اکیڈمک لائف میں، تو اس میں پرنسپل ایلیمنٹ آف آرٹ تھا لائن. پانچ ایلیمنٹس ہوتے ہیں آرٹ کے، تو لائن کی جب ہم نے ڈفرینٹ اقسام پڑھی تو اسٹریٹ لائن تھی، زگ زیگ لائن تھی، کروڈ لائن تھی. تو جو زگ زیگ لائن ہوتی تھی اس کا جو امپیکٹ دیتے تھے تو وہ اکثر بے چینی کہا جاتا ہے کہ ذرا اس میں بے چینی، لیکن جو اسٹریٹ لائن ہے وہ بہت سکون کا تاثر دیتی تھی. جب بھی کمرے میں ہم انٹیریئر ڈیزائننگ میں یا فیشن ڈیزائننگ میں، کپڑوں کی ڈیزائننگ میں جب ہم یوز کیا کرتے تھے لائنس، تو اس کا امپیکٹ جو وہی ہوتا تھا کہ یہ سکون دیتا ہے، یہ ایک ٹال افیکٹ دیتا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹ لائن کھینچ کے اور صراط مستقیم کی جو بات کی، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بہت پرسکون کر دیتا ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے یہ جو جتنی بھی حلال حرام کی جو مشرکین مکہ میں جتنی بھی رسومات رائج تھیں، جب میں ان کو پڑھ رہی تھی تو میں کہتی یہ کتنی مشکل ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کس کا نر حرام ہے، یا یہ یاد رکھو کہ کس کا مادہ حلال ہے، یا کس کا جو بیبی وہ حلال مردوں کے لیے نہیں. یعنی یہ کتنی کمپلیکسٹی ہے، اور انسان کی ساری انرجیز ہیں وہ یہی یاد رکھنے اور انہی کو فالو کرنے میں گزر جاتی. جبکہ سچے دین کی مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی چونکہ فطرت بہت سمپل اور اسٹریٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی سمپل اور اسٹریٹ ہی پسند کیا ہمارے لیے.
0: اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مشرکین کی بات ہی نا، کہ انہوں نے اتنا کمپلیکس سا دین بنا رکھا تھا، ہماری زندگی بھی بڑی مشکل ہو چکی. اب مثلا ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارے دین میں برتھ ڈیز اور اس طرح کی بہت سی سیلیبریشنز جو ہیں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. اوروں سے ہم نے بورو کی ہیں، بورو اس لیے کی ہیں کہ اپنے میں تو تھی نہیں نا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ یاد رکھو کون کس دن پیدا ہوا، کتنی مشقت ہے. پھر بھول جاؤ تو پھر تانے سنو، کب فوت ہوئے، کب پیدا ہوئے، پورا ایک کیلنڈر آپ کو سال بھر کا بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جس قوم کے پاس کوئی کاغذ ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ ہو، اس کو وہ صرف اپنے دس دس انگلیوں پہ گننے والے ہوں، تو ان کی توجہ کسی تعمیری کام کی طرف ہوگی نا. ہم تعمیری کام کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم ان جھنجٹوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں. یہ جو ہم ہر وقت عذر کرتے ہیں نا، وقت نہیں ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے. نماز کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے نماز کا وقت کیوں نہیں؟ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہاں مصروف ہیں ہم؟ ان لوگوں نے تو اس طرح کی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی نا، اور ہم نے کچھ اور چیزیں ایسی ایجاد کر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے.
2: السلام علیکم. یہاں آیت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حنیف تھے. تو جب بھی ہم تفسیر پڑھتے تھے میڈم سے، تو میں دیکھتی تھی کہ میڈم کے چہرے پہ بڑی خوشی کی رمق آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حنیف میں میڈم کیوں اتنا انجوائے کرتی ہیں. اور میں اس کا بہت سطحی سا میننگ لیتی تھی کہ بس یکسو. حقیقت کی بات ہے کہ گہرائی میں مجھے اس کا فہم نہیں آتا تھا کہ یہ یکسو کیسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابھی ریسنٹلی بہت اچھا موسم تھا اسلام آباد میں, میڈم کراچی سے آئی ہوئی تھی اور کالے کالے بادل آئے ہوئے, ہوائیں, اور جہاں ہم بیٹھے تھے باہر ونڈو سے ایسا پیارا نظارہ تھا کہ کیا بتاؤں آپ کو. خوب درخت لہلہا رہے اور ہم سب میڈم کے ساتھ بیٹھے تھے, میٹنگ ہو رہی تھی 8th بیچ جو اسلام آباد میں اب شروع ہے اس کی پلاننگ کے لیے. چائے آئی اور کھانے کچھ ایسے بھی ان میں تھے جو میڈم کو پسند ہیں, کوئی ایسے فروٹس بھی تھے جو ان دنوں میں کراچی میں نہیں تھے, اسلام آباد میں آ چکے تھے. ظاہری بات ہے چائے کا وقت تھا, موسم بھی اچھا تھا, ہم سب کی نگاہیں چائے میں تھیں. لیکن میں نے اس دن دیکھا اور بہت سیکھا کہ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی میڈم نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں, یقین کرے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, اور ہم لوگ آپس میں کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میڈم ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر ہی ہم شروع کریں گے. کیونکہ وہاں سے اٹھ کے سیدھا ہم نے ایک اور جگہ جانا تھا جہاں کسی اور نے قرآن پاک مکمل کیا ہوا تھا, انہوں نے میڈم کو بلایا ہوا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ دعا کروائیں. اور ظاہر بات ہے وہاں سے رات کو واپسی ہونی تھی اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اب ڈنر نہیں ہے, تو یہ ڈنر بھی تھا, ٹی بھی تھی, ایوری تھنگ. میڈم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور ہم بھی چپ کر کے بیٹھے رہے انتظار میں رہے کہ شاید اب مغرب کی نماز ہوئی, میڈم نے مغرب پڑھ کے چل پڑی. تو اس دن مجھے سمجھ آیا کہ یکسو انسان کیسا ہوتا ہے, جس کے سامنے ایک تعمیری کام ہو تو واقعی اس کو دنیا کی کوئی اٹریکشن اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی.
0: اصل میں یہاں تو میرے پاس کافی کھلا وقت ہوتا ہے, لیکن اسلام آباد میں جب جاتی ہوں تو میں گھنٹے گنتی ہوں کہ میں 24 گھنٹے کے لیے آئی ہوں یا 48 گھنٹے کے لیے ہوں, اور اتنے گھنٹوں مجھے اتنا کام کرنا ہے, اور اگر میں کچھ بھی اور کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ گھنٹے مائنس ہو گئے اور کام رہ گیا, اور اگر اب کام رہ گیا تو وہ نیا کورس یا نیا جو بھی پروگرام شروع کرنا ہے وہ رہ جائے گا, اور وہ رہ گیا تو کتنے سارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے پھر سچی بات ہے کہ واقعی اگر چیز سامنے بھی ہو تو سامنے نظر نہیں آتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
5: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کھے دیو ایک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تاز گیے سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈیپوزٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
8: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252576।
9: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

ایرانی گھرو وزیر سکندر مومنی کی پیشکش میں گھرو وزیر محسن نقوی سے ملاقات، پاک ایران لاگاپن خطے صورتحال سے گال بول، چکٹان میں گرتائی سلامتی والے معاملوں کے بھی خیال کی دے وٹ کی وی، بنی گھرو وزیر چکٹان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے سے زور بھرو۔

شارٹ کمرشل بریک ہم دو بھی تمام سبھی مجھے مٹھن پیارن بھارن بہنوں کے پروگرام میوزک مستی میں بھلی کار تا مجھا میٹھا سی پروگرام میوزک مستی میں تمام شامل تھی سکو تھا ایس ایم ایس کے ذریعے ایس ایم ایس کرنے طریقہ کار سولو ہے آسان ہے پانے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو مارو لکھو اسپیس جو اسپیس کا لکھو پانچ نالو پانے گوٹ یا شہر جو نالو لکھی کر موکل اصا 888 1

0: ایڈمنسٹریشن جو چوتھے ڈی بجلی بحال نہ تھی سکی یا گارے ڈی بند تھل بجلی کی فراہمی بحال نہ تھن سبب سوے گوٹن کی بجلی بند تھل گرڈ اسٹیشن کے بجلی کی فراہمی معطل ہوجن سبب رادان تھڑی محبت نو گوٹ شاہ پنجو سمیت سوے گوٹ بجلی کا محروم کی مسلسل بجلی بند پی ہے جن سبب وری انگ میں علاقے واسی سخت عذاب ہوگی رہا ہے سخت گرمی سبب چار ڈی کا بجلی بند رواسی تکلیف میں سندڑی میں گروڑ شاخ کے پچھلی تین پانی نہ پہنچنے خلاف آبادگرن جو احتجاج کیپرو میرپور خاص روڈ سے دھرنو بہایا ویو آبادگرن جو آپاشی عملے سے منڈ کے آبادگرن کے پانی وکرو کرنے کے الزام پانی چوری روکے گروڑ شاخ کے پچھڑ تائیں پانی پہنچانے جو مطالبہ فیض گنج کی عدالت میں پانی کی کھوٹ خلاف پچھلی کی آباد کرنے کی درخواست کے بدھنی عدالت ایندڑ بدھنی کے چیف انجینئر ایکسن خیرپور کے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو ایس ٹی او سے کبڑ جو اظہار ٹن ڈی میں پچھلی تائیں پانی پہنچائے تصویروں سے گڈ رپورٹ پیش کرنے جو حکم کنکوٹ میں قبیلائی تکرار کے خاتمے شہید میمن کی بازیابی لائے ایس ٹی پی کی ریلی ٹاور چوک کا پریس کلب تائیں ریلی کری نعرے بازی کی وی اگوان چوتھ سندھ میں بدندڑ بدمنی قبیلائی جنم سبب آج تعلیم تباہ تھی پی ہے سعید میمن کی حکومت بازیاب کرائے اباڑوں میں ایس ٹی پی ایچ او بلوچستان باغ گواہ تھل سعید میمن کی بازیابی لائے احتجاج سعید میمن کے جلد بازیاب کرانے کا مطالبہ کمبر میں لشکری چانڈیو ٹپال واسن وگن روڈ سے ٹائر ساڑھے دھرنوں ہیں گوٹھان موجب گوٹن میں کی بھی سہولتوں نہ ہیں سرکاری سلو پلیٹوں گوٹھان کے ڈیڑھ بدرا ویکرو تھی رہی ہیں نوٹس ورتو ونے ڈٹارجا ماگ واجل ڈہ کلاس کی شاگرد جانی آسپا موکل بازیاب نہ تھی سکی ناری کی بازیابی لائے واسن سیاسی سماج جرن کو احتجاج مظاہرین جو آسپا کے حسین آباد میں ب فیبروری اسکول ویندے اغوا کیا ویو پولیس ناری کے بازیاب کرانے میں مکمل طور سے ناکام تھی وی ہے ناری کے بازیاب کرایا ونے اچھل میں موسال آباد شاخ جو پانی اوور ٹاپ تھن بعد رحیم آباد کالونی میں داخل ادھ کالونی پانی ہیٹ رواسی پریشان رواسن چمڑا تاپاشی عملے پارا بند کل شاخ میں پانی چھڑیو پیو تا اوور ٹاپ تھی آبادی میں داخل تھو گھرن میں داخل تھل پانی جلد نکال کے ونے
1: آپ سن رہے ہیں DAFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: اپنا شہر اپنا گھر ماٹلی اور ماٹلی کی آواز GFM 90.4
3: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا آئے
4: FM 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو FM ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو GFM ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6
4: جی ہاں بڑی 231525786
3: GFM ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہوں اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر پہ ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے. پاکستان بھارت میں سرد مسلن کے بہتر نمونے سمجھوں تھا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہے تو پاکستان بڑو ملک ہے جن جا مختلف ملکن سے مضبوط مستحکم لاگاپا روس اور چین کے لاگاپوں مضبوط ہیں.

سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے ضلع پنکور میں آپریشن 6 دہشت گرد مار جی ویا آئی ایس پی آر موجب گجے اطلاعات ہیں فورسز پنکور میں آپریشن کیا آپریشن دوران ہندوستانی فتنے جا 6 دہشت گرد مار جی کا کیترا ہی تھاک تباہ تھی ویا دہشت گرد کے خاتمے تھی کاروائیں جاری ہوں

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: جمعت المبارک جے بابرکت دین جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.
2: میرے مولا
3: It's 2:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز FM 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات.

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم و کلام.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے ضلع پنجگور میں آپریشن چھ دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب گجر اطلاع کے فورسز پنجگور میں آپریشن کیا آپریشن دوران ہندوستانی فتنے جا چھ دہشت گرد مارجی ویا کیترا ہی تھاک تباہ کیا ویا دہشت گردن کے خاتمے تھی کاروائیں جاری رہدیوں

0: السلام علیکم ناظرین، کے ٹی نیوز میں بھلیکار آؤں ہاں ساجد کورائی. ناظرین بلٹن جی آغاز میں خبر واسطے شیئر کرنا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن چیو ہے تو نتو سمجھان پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے. پاکستان بھارت میں سرحدی مسئلن کے بھی بہتر نمونے سمجھوں تھا. روسی صدر چیو پاکستان جا مختلف ملکن سے مضبوط مستحکم لاگاپا ہیں. روسی صدر جو چون ہے تو پاکستان سے روس چین جا لاگاپا مضبوط ہیں. روسی صدر چھو تو نتو سمجھان پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے. ان چھو تو پاکستان بھارت میں سرحدی مسئلن کے بہتر نمونے سمجھوں تھا. روسی صدر چھو تو پاکستان ملکن سے مضبوط مستحکم لاگاپا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن چھو ہے تو پاکستان سے روس چین جا لاگاپا مضبوط ہیں. روسی صدر موجب نتو سمجھان پاکستان چین کے ٹول میں ہے. پاکستان بھارت میں سرحدی مسئلن کے بہتر نمونے سمجھوں تھا. پاکستان کے مختلف ملکن سے مضبوط مستحکم لاگاپا ہیں. روسی صدر جو چون ہے پاکستان سے روس چین مضبوط ہیں. روسی صدر جو چون ہے کراچی میں خبر ہے تو گلشن اقبال بلاک 19 ویجو جگن کے باہ لگی ہے. اطلاع تے فائر بریگیڈ جملے پہنچی باہ تے ضابطوں آنے ورتو. کراچی میں خبر ہم شیئر کیوں پیا گلشن اقبال بلاک 19 ویجو باہ لگی ہے. اطلاع تے فائر بریگیڈ جے عملے پہنچی باہ تے ضابطوں آنے ورتو ہے. یہ باہ جھگین کے لگی ہے جتے باہ لگن صاحب کو بجانی نقصان نہ ہے. عبداللہ سولنگی کا ان حوالے سے اپڈیٹس معلوم کرتا سی. عبداللہ کیڑا تفصیل ہے
1: اج بالکل سر گلشن اقبال بلاک 19 جے ویجو جھپڑی ٹھہل ہوئی جتے جو جھپڑی میں اچانک باہ بڑکی اتی ہے. جے بعد ان وقت چیف ایمبولینس ہے بیا چیف ریسکیو ٹیم پہنچی ہوئی ہے. جن ریسکیو 112 کیمپس جی فائر بریگیڈ پڑھ جو اتنے پہنچی ہوئی ہیں. جے بعد ان وقت باہ سے ضابطہ آدھا پی وجے جن پولیس ادارے کی چون ہے باہ کے مکمل طور سے ضابطہ آدھا پہ جن وقت کوئی جانی نقصان کرنے کی اطلاع نہ ملی ہے. جی
0: ٹھیک ہے عبداللہ سولنگی.

0: فعال تھن لگو ہو۔ اڑی طرح 1500 قبل مسیح کا لوہ جو زمانو تسلیم کیا اتن، جن جا آثار ان میں ٹھل شیوں دنیا کے مختلف کھنڈرن میں ملو آئن۔ ان سا گڈ مذہبی دھرمی کتابن میں پن اڑا اشارہ ملن تھا۔ لوہ کے دور کا پہری دنیا میں نرم دھاتن جا اوزار ہلندڑ ہوا، جے کے تاریخ تحقیق موجب افریقہ کے کن بیٹن، مصر، وچ ایشیا، چین، یورپ کے کن ملکن میں عام ہوا۔ ان زمانے میں ٹامو ٹین پان میں ملائے کنجھو ٹھایو ویندو ہو، جن جا تھاو اگ بھی مقبول ہوا، ہان بھی مشہور عام آئن۔
1: مختلف جے کے میٹروائڈ سن، اوے جے کے دھرتی تے جی کریان مختلف جائن تے مختلف وقتن میں انن منجا

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

وفاقی حکومت جو کراچی شہر کے مختلف منصوبوں لائے فنڈ جاری رکھنے جو فیصلو. کراچی کے رستم گھٹن پانی کے منصوبوں لائے بھی پیسہ رکھا ویندا. وفاقی بجٹ کے دستاویزن موجب کراچی کی گرین لائن بس سروس لائے 1.98 کروڑ رکھنے کی تجویز. ضلع اولہ کے منصوبوں لائے 26 کروڑ, نازم آباد لیاقت آباد کے منصوبوں لائے 37 کروڑ رکھنے کی تجویز شامل. لانڈی زمان کورنگی ٹاؤن کے منصوبوں لائے 35 کروڑ روپیہ رکھا ویندا. کورنگی ملیر ضلع کے منصوبوں لائے 5 کروڑ رکھنے والی تجویز بھی بجٹ میں شامل. کراچی میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام لائے بھی 40 کروڑ رکھنے کی تجویز. نیشنل ریسرچر اینڈ فیزیبلٹی کیئر لائے بھی 39 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز. کراچی میں نیشنل یونیورسٹی آف نرسنگ کے قیام لائے بھی 5 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز. وزیر اعظم شہباز شریف واپاری عدالتوں کے قیام لائے قانون سازی جو فیصلو کرے تو مسودے کی تیاری لائے کمیٹی قائم. قانون وارو وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کمیٹی جو کنوینر مقرر. اٹارنی جنرل نانے وارو مملکتی وزیر قانونی ماہر کمیٹی میں شامل. کمیٹی واپاری عدالت کے قیام بابت قانونی مسودو تیار کندی. کمیٹی واپاری تکرارن کے نظام جو جائزہ وٹھی سفارشوں پیش کندی. قانونی نقطن تے تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی ویندی. ڈیل کا سوائے بھی ایران جو یورینیم حاصل کرے سکوں تھا. فوجی کاروائی تھے یا گالیوں کامیابی امریکہ جی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب کا خطاب. سندس چون ہو تو معاہدے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نتو رکھی سکے. اساں ایرانی قیادت نیوی فضائیہ کے ختم کرے چڈیو. لبنان تے نظر رکھنی پوندی. یوکرینی صدر زیلنسکی روسی صدر پیوٹن ملاقات کن تو سٹھو لگ. ایران سے معاہدے بابت بھی جلد خبر پیچی ویندی.

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹھ کنک کی خریداری ذخیرن بابت اجلاس. وڈے وزیر پارا کنک کی ذخیرہ اندوزی روکن مہنگائی سے ضابطہ آنن کی ہدایت. مراد علی شاہ تو کنک کی منصفانی ورچھ لائے ضروری قدم کھیا وا آبادگار واقفیدار مفادن جو تحفظ کیا وی.

وفاقی حکومت جو کراچی شہر کے مختلف منصوبوں لائے فنڈ جاری رکھنے جو فیصلو، کراچی کے رستم گھٹن پانی کراچی کے سمورن گھٹن پانی کے منصوبوں لائے بھی پیسہ رکھا ویندا۔ وفاقی بجٹ کی دستاویز موجب کراچی کی گرین لائن بس سروس لائے 1.98 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ ضلع اولہ کے منصوبوں لائے 26 کروڑ، ناظم آباد لیاقت آباد کے منصوبوں لائے 37 رکھنے کی تجویز شامل۔ لانڈی زمان کورنگی ٹاؤن کے منصوبوں لائے 85 کروڑ روپیہ رکھا ویندا۔ کورنگی ملیر ضلع کے منصوبوں لائے 5 کروڑ رکھنے والی تجویز بجٹ میں شامل۔ کراچی میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام لائے 40 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ نیشنل چر اینڈ فیزیبلٹی کیئر لائے 39 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ کراچی میں نیشنل یونیورسٹی آف نرسنگ کے قیام لائے 5 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز شامل۔ وزیر اعظم شاہ باری واپاری عدالتوں کی قیام لائے قانون سازی جو فیصلو کرے ورتو۔ مسودے کی تیاری لائے کمیٹی قائم۔ قانون وارو وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کمیٹی جو کنوینر مقرر۔ اٹارنی جنرل نانے وارو ممبئی وزیر قانونی ماہر کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی واپاری عدالت کی قیام بابت قانون مسودو تیار کندی۔ کمیٹی واپاری تکرار نظام جو جائزہ وٹھی سفارشوں بھی پیش کندی۔ قانونی نقطن سے تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی ویندی۔ ڈیل کا سوائے بھی ایران جو یورینیم حاصل سکوں تھا، فوجی کاروائی تھے یا گالیوں کامیاب امریکہ جی تھی دی۔ امریکی صدر ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب خطاب، سندس چون ہو تو معاہدے تے ایران ایٹمی ہتھیار نہ تو رکھی سکے۔ اساں ایرانی قیادت نیوی فضائیہ کے ختم کرے چھڈیو۔ لبنان تے نظر رکھنی پوندی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی روسی صدر پیوٹن ملاقات کرن تسو لگندو۔ ایران سا معاہدے بابت بھی جلد خبر پیجی ویندی۔

ایران جنگ نتھو چاہے جاریت تھی تو بھرپور جواب ڈنو ویندو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو ایران جو موقف واضح ہے تہران کہیں بھی حملے کی صورت میں پنجو دفاع کرن سا گڈ بھرپور جواب ڈیندو ایران خطے میں تکرارن جو کدیں بھی حامی نہ ہے رہو نتھو سمجھان تو پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے پاکستان بھارت میں سرحدی مسئلن کے بھی بہتر نمونے سمجھوں تھا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن چھو ہے تو پاکستان وڈو ملک ہے جن جا مختلف ملکن سا مضبوط ہے مستحکم لاگاپا روس چین جا لاگاپا بھی مضبوط ہیں۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: اور انہوں نے نہ صوبائی سطح پہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کو موقع دلوائے ہیں, مگر انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کو وفاق میں اور پورے پاکستان میں بھی روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد تمام ویکنسیز فل کریں گے, مگر میرٹ پہ فل کریں گے. اس سے بھر کر اگر ہم نے اصل انداز میں اس علاقے کا اکنامک پوٹینشیل ان لاک کیا, ہم نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں گے, ہم پاکستان بھر کے نوجوانوں کو بھی معاشی ترقی کا اور روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کا کوئی نور ثابت ہو سکتا ہے. اس علاقے میں اتنا وسائل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے, یہاں کے نوجوان اتنے تعلیم یافتہ ہے, اتنا انٹرپرینوریل ہے کہ ہم نہ صرف مل کے گلگت بلتستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پورا پاکستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے حق روزگار دلانا ہے تو ہم نے یہاں کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ان لاک کرنا.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
3: سنتے رہو جی اے ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.